0: Voice of Indonesia.
1: Voice of Indonesia, min Indonesia ilal alam. Aizanul mustami'in, ma'akum akhukum Daniel wa yas'aluni an altaqiya bikum mujaddadan fil munawwa'atil Indonesia. Wal yawma na'khudhukum fi jawlatin ila jazirah Bali haitsu taltaqi raw'atu turas bi ruhil ihtifal fi mihrajan Taman Ayung Barong alladhi sayuqam fil fatrah min ar-rabi' ila sadis min September 2026 fi muhayyit ma'bad Taman Ayung bi muhafazati Badung. Wal mumayyiz anna abwab al-mihrajan satakunu maftuhatan majanan amama zuwar min dakhili Indonesia wa kharijiha ليقدم تجربة ثقافية تجمع بين أركة عمارة المعبد وثراء تقاليد البارون في أجواء تعكس تنوع الثقافة البالية وخصوصيتها.